שגרקו קובי פיישא אתה דמור דוברי אשו בודריים שירותי רוגרשו תקרידה בונסה ולפרשו

0: Horizont.
1: ביוצאי ודרובית, טורנר אביב, דטוטו לא יקררדה, ברנצירידה. ביוצאי ודרומו, טורנר השודו, דטוטו